ayibonge manxela ayibonge inkosazana sibonge umusa kaJehova sethi wakuthwala wafika kahle ekhaya inkosazana bingele bonke omama kuleli khaya bonke abantwana bakaNkulunkulu ngebabingelela makhomba amanomhlaba ehlale sinabo kuleli khaya kulosini inkosi iphinde futhi siyahlanganisa namhlanje amen egameni layise landodana lami uyingcwele uNkulunkulu omuhle baba somuntu siphambi kwakho inkosi yami ekuseni siyabonga inkosi sibonga inkosi yami ukugcina sibonga inkosi yami ukufihla phansi kwephiko lakho sibonga inkosi yami ukuvuswa inkosi wena Kristu sibonga inkosi ukuhamba nathi inkosi yami endleleni inkosi sihamba kuzo inkosi ngobona Jehova inkosi uhamba nathi baba inkosi akusiko ukuthi kuhlanipha nokwazi ubaba inkosi lapho edlula khona inkosi lapho edlula ngenxa yomusa wakho ke baba ngiyabonga Jehova inkosi yamakhosi kona konke inkosi yamakhosi osenzela kona somandla uzivikela inkosi yami inqoleni zomlilo inkosi nemindeni yethu inkosi othe inkosi wayisindisa inkosi nendodana yayo inkosi wayilulamisa Jehova inkosi ngomusa wakho baba inkosi yamakhosi emaxhwaleni inkosi kepha inkosi yami siyabona inkosi yamakhosi iyatotoba inkosi sibonga inkosi ubukhulu bakho ke Jehova inkosi akusiyo kwethu inkosi ukwazi inkosi kepha inkosi yami unxusa njalo inkosi thube nathi ke Jehova inkosi lapho esihamba khona inkosi usenze inkosi amsambe kahle inkosi sikhulume kahle inkosi babantwana inkosi abecela inkosi yami ethelelo baba inkosi ngoba inkosi siyona inkosi singathi siyona inkosi ngokukhuluma kwethu inkosi khona abalalela inkosi abangalaleli kahle inkosi athi sina sithi sikhuluma kahle Jehova kepha ufuna izindlebe zethu zitho ngomusa wakho ke baba ngibeka bonke abantwana bakaNkulunkulu abagula abasayibhedlele ngibeka bonke abantwana bakaNkulunkulu abasemajele inkosi abathwesa amacala bazo nalo bawazi amacala bonkosi ubuyiso nembeza kubo ngibeka abantwana bakaNkulunkulu abashohle bonkosi babophe ibandamo ingcole ngibeka abantwana bakaNkulunkulu abasola amakha inkosi abahlele emgwaqweni somandla inkosi abahlele edakamizweni wena inkosi uyabakhipha inkosi sibeka abantwana bakho inkosi abahlaselwa izimpi inkosi nabathunjiwe inkosi kuthi wena inkosi yobakhula somandla sicela inkosi umusa nothando siyithobe kona uNkulunkulu wethu usiphe inkosi yami ukubumbana inkosi babantwana inkosi abadlenza ngawo Jehova inkosi kunalapho inkosi yamakhosi sicela inkosi yami impumelelo inkosi kepha singalilahli ithemba inkosi noma emthwala isisinda siletha kona Jehova inkosi sikhulela shizwe inkosi yami sihleli kulo inkosi kuthi kube khona inkosi uzoneshwa ephalamende inkosi abantwana bakho inkosi lezombangazo inkosi kube khona ukubambana kahle kubantwana bakaNkulunkulu bangaphamiselani ikhali kepha abahlale bathethe indaba nyongusho uIsaya hlala phansi ngithethe indaba sicela inkosi yami umusa wakho ke Jehova inkosi awusiphe inkosi yami uthando hlambulule inkosi yami ulingithubusise inkosi naleli khaya lethu kube ikhaya inkosi yami elibusise kangaka Jehova ukuthi konke inkosi yami uhle kwethu leli khaya ngegama elihle likaJesu nasomfundo wethu kuzibe phakathi naphakathi amen.